dañ jiti buñu baxé société bi bax kon la bon xam xawi ñu ragal yalla ñu bayyi xel yalla bañu top ko ñatum aduna ba tax duddu aduna di dañ ci seen xol ndax lolu da fay jur ak vite ci ñoom mu jog jamono Sayyidina Jibril dana wacc mu di juroom ñettelu waccam

ci walu yalla ngir seen xol yu yaq te niki ki warati mercen la bo xamne mu ngi fat xol yi ndax warati da fay xajj xol ndax xol da fay xomat ni weñ bo ñu di xomaté la way xajj nak.